0: tình quý suy nam tử quan na ya ti đại ya suy hệ mang kia na kia loa na chỉ số y na na kia ha hi tâm an là chui là chỉ tua chân hi loa ya chỉ để hôn đa sĩ thả bu xiu năng kê khổ mê sạ na ya để hôn đa sĩ thả lia na quay ya cung na ho ya nô để hôn đa sĩ thả na chỉ quan đại ya quan ti na căn đạn hi ha kia loa na tình quý suy nam mặt sắt nha nam mặt sắt quạ đây ya quan ti na căn đạn hi ha mai u chín đê na xua lụt đê xua hệ quan đạo na quan nọ quý suy mai u chín năm cốt
1: la radio es la suma de todas las cosas.
2: RTG 1100 AM.
3: Experiencia radiofónica total.